0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake. Banan tar.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake. Banantar.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake. Banantar.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: hemligt bra sång.
1: Varje år när det är vår, då går jag ut och går. Precis just då så finns det så mycket att titta på. När alla mössor åker av så öppnar sig ett hav av hår. Brunt, blont, vitt, svart.

bort. För mig så är det samma sak. Det är hår. Det är hår. Det är hår. Tjusigt. Grönt, gult, lila, rött hår. Eller blått. Eller grått. Eller randigt, dammigt, kammat. Ni förstår.

Radio Oppans knattekanal.

0: från... För jag gillar djur. Jag gillar apiga djur. Ljudet av. Ljudet av. Ljudet av.
1: Ljudet på.
0: Jag älskar ljud, så jag samlar ljud. Jag sparar på ljud och jag har dem i burkar. Allt från ljudet av jord till ljudet av burka. Så här låter en mat när den dansar mazurka. För jag älskar ljud. Ljudet av, ljudet av, ljudet av.
1: Ljudet på.
0: Jag blir så glad av ljud. Om jag kunde ta ett bad i ljud, då skulle jag ligga där hela dagen med ljud av bubblor långt över magen.

Ljudet av. Ljudet av. Ljudet av. Men tänk om det inte fanns ljud. Om alla ljud tog slut. Om alla ljud försvann. Kanske inte alla på en gång, utan ett och ett tills det bara fanns sång. Och sedan bara en tystnad så tom och lång. Det skulle inte vara apigt.

0: AP-låt.
1: Robin Hood och Lille John går genom skogen, har så skojigt med varann i glada vänners lag. Tänker på den glada tid de upplevt med varandra, oodle-lally, oodle-lally, hoppsa vilken dag.

0: Robin Hood och Lille John springer genom skogen, känner inga bojer, lever efter egen lag. Tänker bara på sitt fria liv och hur man klarar sig. Oodle-lally, oodle-lally, hoppsan vilken dag. Oodle-lally, oodle-lally, hoppsan vilken dag.
1: Åh, oh, big låt! Och här kommer nästa.

0: Hej halloj, Radioapen här. Ring till min telefonsvarare och önska en låt, så kanske jag spelar den här i min knattekanon. Numret är 08 784 3952. Och du, önska den apigaste, bubbligaste, bästa låt du vet. Jag är hemligt nyfiken på att få höra din önskning. 08 784 3952. Ring nu!
1: En krokodil som åker bil, han åker upp

0: mitt gömställe att gömma huvudet under vatten.
1: Det vet det katten.
0: Vet du ingenting om svanar, Tassa?
1: Såklart, jag är ju smart.

0: Men vad gör de egentligen med huvudet nere i dyn?
1: De äter alger och sjögräs och sånt.
0: Sjögräs. Tänk om vi kunde äta sjögräs under vattnet med huvudet upp och ner, rådjapan.
1: Brr, oapigt. Jag avskyr att bli blöt.

det är Emma som pratar. Jag vill bara tala om att jag tycker att Radioabans knattekanal är världens tjusigaste webbradiokanal. Vipp, vipp!

Wow, vilken låt! Jag, alltså Radioapan, hade inte gjort den bättre själv. Eller, jo, det hade jag nog faktiskt.

låter så här. Klick, klick, klick. Och klunk. Hjärtat slår. Dum, dum. Och sen låter det så här. Och då förstår man att

0: är det Radiohoppans godnattkvart. Jag är hemligt sömnig. Vad skönt det ska bli att sova.
1: Radiohoppan.
0: Vad är det emot?
1: Jag kan inte sova. Kan inte du sjunga din godnattsång för mig?
0: Klart jag kan. Kan du somna sen då?
1: Ja, jag tror det är Radiohoppan.
0: Okej, emot. Lägg dig riktigt skönt då. Så sjung jag nu.

0: Vilken tjusig godnattsång, Radiohoppan.
1: Vill du höra en till?
0: Ja, gärna.
1: Okej. Okay.

0: Emmott har somnat. Bäst jag stoppar om honom så han får det mjukt och skönt.
1: Skönt. Ljusigt.
0: Så där. Och så. Och så kudden. Klart. Vad hemligt skönt det ser ut. Jag tror jag lägger mig bredvid och vilar.
2: Bara en liten stund.
0: Hej då.

Hej halloj, Radio Apan här. Har du en favoritlåt? Ring till min telefonsvarare och berätta vilken den är, så kanske jag kan spela den i min knattekanal. Numret är 08-784-3952. Lätt som en bananplätt. Jag är hemligt nyfiken på att få höra din apiga önskning. 08-784-3952. Ring nu!

0: baklänges, Tassa. Det blir så rörigt då.
1: För dig blir det en röra. Jag ville bara köra.
2: Nu längtar jag efter en riktigt apig låt. Jag provar den här.

0: framåt. Jag tror du har missförstått. Det heter inte gråttrut, utan gråtrut. Som i färgen grå. Jag tror inte den gråter. Det bara låter så.
1: Jaså, är det så? Äsch, jag kan väl trösta den ändå.